0: إنكم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم.
1: Makasih
0: Ustaz. Melawak ya Ustaz lah tadi.
1: Lama lah melawak je.
0: Lama tak mengaji dengan Ustaz melawak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: InsyaAllah. Orang dengar olok kata melawak lagu mana no? Bergurau. Orang Kelantan kata seloroh. Seloroh berseloroh.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Baik, siapa di talian ni?
3: Ya, saya Zahri.
2: Okey, Cik Zahri, silakan.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah sihat. Lama kita tak bersama ni.
1: Ha, itulah tak mendengar suara tu tamu dah. Silakan.
3: Itulah. Okey, baik.
1: Ha, ya 49.
3: Ya, sampai 51, 52
1: tu. 52.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ.
1: Yang pertama roh tak cukup tebal, yang keduanya tinggal Mak Jais. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ
3: Rauh tebal. Dia kena tebal tu.
1: Ya, rauh sini tebal. Sekali lagi.
3: أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمْ

0: رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
1: Sekali lagi, ومن يطع الله ورسوله. ما baca dengan mansub. Sekali lagi.
0: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
1: فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم.
1: يا
0: Ya,
2: terima kasih Ustaz
0: juga DJ.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya-Allah. Okey. Jadi untuk semua boleh terus hubungi kami sekarang di 0477130037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Zurinova.
2: Ya, Abang Zul Ali. Silakan. Okey.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang baik, alhamdulillah. Ustaz, Abang sihat ah?
1: Baik, dua Zul orang ini.
3: Lama juga tak bercakap Ustaz.
1: Ya, ya, ya. Silakan, silakan tu.
3: Wa in yakul lahum la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين